0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Motolu ne kua frafefia motolu te afanau ke lata moe mahine ne ko hako te tolu ke aiko koso po motolu foki ne kua frafefia motolu te afanau ke whaetapu nei whakalofala hea tiki motolu moe tuku atu e tau munuina longa ke lata moe motolu tau aho afanau moe frafefia ke longa moe longa foki e tau aho mai mua ke frafafia ha motolu atau afanau munuina ha motolu atau afanau ha nei tau longo mai ki tatu ke lata mo ha motolu tau frafafia anga ki ha motolu atau afanau